0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii în schimbul promisiunilor de intervenție în dosare penale, litigi civile, controle instituționale și proiecte economice. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Totodată au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. În dosar mai apar și discuții despre influența asupra unor procurori și judecători, autorizații de construire sau demersuri pentru obținerea unor avize necesare dezvoltării unor investiții în energie. Consilierii județeni se întrunesc luni de la ora 10 în ședință extraordinară convocată de îndată. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează modificarea actului constitutiv al societății Drumuri Județene Constanța, respectiv desemnarea administratorilor permanenți ai societății. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrativ-teritoriale județului Constanța, Consiliului Județean și președintelui instituției. Finanțarea noului corp de clădire pentru Spitalul Mama și Copilul va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 354 noi secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii în schimbul promisiunilor de intervenție în dosare penale, litigii civile, controle instituționale și proiecte economice. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Totodată au fost identificate mai multe situații în care cei doi procurori ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. În dosar mai apar și discuții despre influența asupra unor procurori și judecători autorizații de construire sau demersuri pentru obținerea unor avize necesare dezvoltării unor investiții în energie. Consilierii județeni se întrunesc luni de la ora 10 în ședință extraordinară convocată de îndată. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează modificarea actului constitutiv al societății Drumuri Județene Constanța, respectiv desemnarea administratorilor permanenți ai societății. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrativ-teritoriale județului Constanța, Consiliului Județean și președintelui instituției. Finanțarea noului corp de clădire pentru Spitalul Mama și Copilul va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 354 noi secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Marcel, vine mama!

0: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Da, nenesche. Bună, Mihai, ți-a trecut DSPN-ala?
1: E, ușor, ușor, așa.
0: Așa, vezi că, vezi ce-ți place BSN-ul, nu? Îți place și ABBA și Boniemu și îți plac, nu? Vezi că pentru cei care sunt fani BSN, ABBA, așa, Catena are discount la Fastum Gel, da, da?
2: Vedeți de ce îmi place mie țancă?
3: Sunetul Constanței.
0: De ce îi place țancă?
2: Că nu mă doare nimic.
4: Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că negative? Urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice.
0: Că avem, l-am distrus.
4: Și ei au spus în felul următor, că acel casino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpii Telegondolei i-ar obtura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea Telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul. Oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
3: Sunetul Constanței.
0: De ce să fie domnul Mandilă, asta e părerea omului, că era o prostie, o tâmpenie. Na.
1: Ce, pe mine mă distrează în stațiunea Mamaia în fiecare vară, când văd, cum îi spun lui ăla, trocariciul ăla, trenulețul ăla, o chestie pe roți, care se plimbă pe strada principală. Da. Pentru că nu mai poate să mai meargă pe...
0: Păi să meargă pe nisip.
1: Dar ce să vadă turistul, îl plimb pe bulevard?
0: Nu, dar pe nisip poate să plimbe.
1: Nu pe nisip. Cum era pe vremuri, nu știi că mergea pe aleea care era între hotel și plajă? Acolo, da, ziceai că vezi, frumos. Ala.
0: Da, dar nu știu care sunt monumentele istorice în afară de...
1: Păi s-au făcut vreo două biserici.
0: Cuibul mai Reginei.
1: Este statuia lui Ovidiu. Bustul.
0: Unde vă stai? În fața la hotel Ovidiu.
1: Păi vezi că știi.
0: Nu, mai era foca aia care ieșea din pământ.
1: Foca?
2: Care la... foca?
1: Acum se foca nu-și face nenea la vila acolo?
0: Da. Da, era o... Lângă Perla era un heleșteu. Era cu apă, cu stuf, cu... Și era o focă care ieșea din apă. Normal, o statuie. Mica sirenă, eu știu ce făcea foca aia de acolo.
1: Anumite administrații astea au știut să facă și heleșteul de acolo și cel din față la teatru de vară, care dădea spre faleză, le-au acoperit cu pământ și au făcut tarabe. Că atâta putem. În loc să-l cureți, să pui nuferi, să... Că avea nuferi, dacă ții minte. Avea, mă, nuferi.
0: Da, da, da, da. Aveau și de-aia, bă, caraj de-aia aurii, de-aia chinezești, de-aia coi. Așa se cheamă. Coi, caraj și coi. Așa se cheamă caraj.
1: Sunt japonezi.
0: Japonezi, chinezi, asiatici, de acolo. De-aia. Da, n-avem nene, n-avem mecle și n-avem...
1: Păi nu să întreții, mă, și nu să strici. Nu pui avem. Pământ și gata.
0: Eu cred că domnul Mandilă se referea pentru că răspopitul Popa Stoica a făcut la casino acolo în zonă, a făcut un hotel la, și un demisol, are și o alimentar.
1: Da.
0: Lângă Albatros. Da, e știu, Condor știu. Albatros, păi, așa.
1: Acolo cabina trece pe lângă balcon. Lasă-o.
0: Prin balcon.
1: Dacă prin mâna, dai norocul ăla
0: Ei hamburgerul ăla din mână. Dacă ăla stă pe terasă și a făcut duș și așa mănâncă este. Un crembuș ceva,
1: corect.
0: Întinzi mâna și a luat crembușul. Probabil că la asta se referea domnul Mândilă, la atracție. La, că intri prin balconul omului și poți să iei prosopul de pe el, dacă e îmbră, dacă e vuna o bunăciune cu țâțe mari și e acoperită cu prosop și întinzi mâna și iei tricou. Nu tricou, ăla.
2: Doar sari.
1: Dar să știi că mai putem să facem în stațiunea Mamaia ceva, să punem niște indicatoare dintre acelea turistice și chiar și cu QR code și să punem pe această terasă în 1978 a cântat Iris. Aici a cântat Holograf. Pentru turiștii români.
0: Primul cine
1: care vin de la Catena.
0: De Iris, de Holograf sau de Sphinx, de Dan Aldea. Eu la Flora l-am văzut pe Dan Aldea și cânta Sphinx-ul acolo, da, pardon. Și acolo invitam nemțoice la masă.
1: Pentru că erau,
0: Da, spre exemplu, iubite Velenzi, Vipil Cos, da, de ca, știu, germană, ce ne comunică Igmefte și Paciran, chestii de astea. Bun, și noi stăteam cu fundul, eram curieri și stăteam cu fundul pe balustrada aia pe așa, nemții stăteau la masă și când începeau să cânte bluzuri așa, mergeam la mese și invitam păpușele la,
1: eram
0: la
1: dans. Eram fișa postului.
0: Da, iar nu fi și apostol, că noi eram Jupiter Nona, noi nu aveam formație live, aveam numai bar, aveam numai atunci în vremea. Bun, unde rămâsem? Rămăsesem la Mamaia pentru toți, pentru toți, înțeles că s-a început programul pentru toți turiști.
1: A început să niște prețuri, trebuie să încep de la... Da, interesant că au undeva, Mamaia parcă este undeva la vreo 68 de lei cea mai ieftină cameră, pe noapte și Mamaia Nord 100...
2: 180 de lei, am văzut.
1: 82 de lei.
0: Foarte puțin.
1: Bine, foarte dacă puțin. Vrei și cu all inclusiv, se ducem de la 280 până la 375, o chestie de
0: asta.
1: Este
0: puțin.
1: Foarte puțin. Da, e foarte puțin.
0: Adică fără 100 de euro n-ai cum să stai nicăieri în lumea asta. Știi, n-ai cum. Camera fără 100 de euro. Da?
1: O să fie și pe 16-17, am văzut că o să fie și maratonul nisipului. Dacă te interesează.
0: Da, iar o cameră normală, ce m-am uitat bine, dar una e prețul de listă de la
1: corect,
0: recepție și
1: corect.
0: Altul e la
1: agenție,
0: la
1: sau,
0: agenție sau booking.
1: Sau early booking, da.
0: E două treimi din ceea ce se afișează. Dar oricum, fără 250-300 de euro, nu mai găsești cameră în Mamaia.
1: În plin sezon.
0: Da, în plin sezon, da. Da, e... Oricum, turismul în Mamaia și pe tot litoralul este foarte ciudat. Nu știu cum o fi la Brașov, nu știu cum cineva îmi spunea că la teleferic...
2: Că la nu e doar de weekend, că vin de vineri și pleacă duminică.
0: În Mamaia Nord, dar nu știu cum o fi, că la teleferic e 500 de euro camera. Adică, da, adevărul că... Da, pe noapte. Și fără vă o păpușică înăuntru. Da. Vii cu nevasta de acasă, da? Bun, hai că vorbesc prostii. Parcă aș vorbi vă dată altceva, da? Zim cu ITEC. Uite, vine domnul comandant, domnul general peste câteva minute.
2: Membrii din Mica Sicilie din 4-5, care au fost ieri aduși în fața instanței și au început să țipe pe acolo victorie. Erau doamnele, iubitele lor, care cerau autografe de la ei, până când la un moment dat unul a încercat să facă un semn ce a văzut dintr-o filmare unul dintre cei 15 inculpați și un mascat i-a pus mâna așa pe piept, n-a mai făcut la nicio mișcare. A început să se țipe prin fața instanței. Victorie,
0: păi
2: autografe.
0: Care Victorie? Ăștia nu sunt acolo în pușcărie acum?
2: Păi sunt. Azi,
0: păi și care dracu e Victorie?
2: Pentru ei probabil că este o victorie. Că,
0: au intrat
2: ieri
0: în pușcărie.
2: Azi instanța decide dacă le vor da încă 30 de zile sau nu.
0: Deci, știi ce, băi, am văzut tația Macho Man la viața mea. Păi și știi cum s-a desumflat? Adică în momentul ia-l pe Done, da? Pe Done, care e prietenul nostru cu țigările, cu dalea. Da. Când au intrat mascații în ce avea el acolo, fără acte, fără timbru, fără nimica, a început să plângă cât era el de smart 2 și cu toți super șmecherii care îl acopereau. Deci ei șmecherii super tare, super tare, până la un moment dat, nene, până la un moment dat când te cam moi. Așa că...
2: Ieri erau plini de ei la instanță când au coborât din dube, erau toți primăniți, gătiți, erau mai departe.
0: El e acolo în zona lor. Ce?
1: Aveam update aici. La Tomi s-a cântat formația Catena. Formația de fete.
5: Este foarte greu să reintegrezi o persoană atunci când e, în momentul în care se liberează, nu are o locuință sau nu are un job. Pentru că nu are resursele să se întrețină și să își ducă viața de zi cu zi. Ca măsuri imediate după liberare, deținuții care sunt implicați în activități productive remunerate, o cotă de 10% din câștigul lor se depozitează într-un cont separat și banii respectivi îi vor avea la liberare. Tocmai pentru a putea să supraviețuiască perioada imediat după liberare. Referitor la câștigurile din munca prestată, 40% din totalul câștigului revine persoanei condamnate, 60% administrației penitenciarului. Din cota aceasta de 40%, el poate să-și plătească cheltuielile de judecată. Este adevărat că sunt foarte puțini cei care se bucură de un sprijin material consistent din partea familiei. De cele mai multe ori, banii nu ajung și pentru plata cheltuielilor de judecată. Și sunt situații, sau erau înainte situații foarte numeroase în care practic alea nu se plăteau niciodată. E, acum avem și legislație, articolul 100 din Codul Penal, îi obligă pe aceștia să-și plătească cheltuielile de judecată. Muncind, o cotă din câștigul lor se duce către plata acestora.
3: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
6: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroe, a efectuat săptămâna aceasta vizite pe șantierele Teatrului de Vară și Institutului de Medicină Legală. De asemenea, acesta a purtat discuții despre situația drumului Târgușor-Gura Dobrogei DN22 cu locuitorii și autoritățile locale din cele două localități. El a precizat că acesta este important pentru dezvoltarea zonei de nord a județului, iar în cauză se vor analiza pașii necesari pentru a putea fi preluat de Consiliul Județean și inclus în cel mai scurt timp într-un proiect de modernizare. Polițiștii din Murfatlar și Mangalia au desfășurat în acest sfârșit de săptămână mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță rutieră. Potrivit reprezentanților IPG, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 197 de persoane și au fost verificate 166 de autovehicule. În cauză au fost aplicate 44 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 30.000 de lei. Jandarmii din Megidia au depistat în cursul serii trecute un minor dispărut. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, tânărul de 16 ani era dat dispărut dintr-un centru de plasament din Constanța din data de 5 mai. Oamenii legii au observat în cursul serii trecute un grup de tineri în parcarea unui centru comercial din Megidia, iar în urma legitimării și a verificărilor efectuate au constatat că unul dintre aceștia figura ca fiind dispărut. Minorul a fost predat după miezul nopții reprezentanților centrului de plasament și se află în afara oricărui pericol.
3: Numai puțin de 6 echipe din Liga 4 de fotbal sunt angrenate în noua ediție a Cupei României la fotbal, faza sferturilor de finală, fază care se va desfășura pe 19 mai de la ora 17:30 de minute. Cele 6 formații din Liga 4 care vor evolua în această fază sunt Constructorul Topraisar, Sparta Tecrighiol, Poseidon, Limanul 2 mai, Victoria Cumpăna, Clubul Sportiv Lumina și Aurora 23 august. La aceste 6 formații se adaugă alte 2 echipe din Liga 5, Tricolorul, Săcele și Clubul Sportiv Megidia. În sferturile de finală, Victoria Cumpăna va juca cu Sparta Tecrighiol, Poseidon Limanul 2 mai va întâlni Aurora 23 august. Tricolorul Săcele va juca cu formația Clubului Sportiv Lumina, iar ultima confruntare este Clubul Sportiv Megidia, Constructorul Topraisar.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înnorări accentuate și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Am ajuns ieri după emisiunea cu domnul comandant de la IPJ, am ajuns la Banca Transilvania. Bă, e o aventură, bă, băiatule. Adică să ajungi care vis-a-vis de City, da? Acolo, s-au mutat de pe... Uh-huh. Foarte drăguț, foarte amabil, foarte... Păi, dar trebuie să ocolești jumătate de Constanța, bă, nene. Păi m-am dus până la Păpădie, deci de la City până la Păpădie și m-am întors să...
1: Păi așa mai vezi frumusețile orașului Constanța?
0: Păi nu, că
1: vezi
0: nu era...
1: ce plătești taxe?
0: Nu era nicio frumusețe, că începuse furtuna, începuse... Uh-huh. Dar femeile era super de treabă, adică jos, Banca Transilvania rămâne totuși. Cred că este, mai e încă românească? Cred că, da.
2: Dar ați găsit loc de parcare?
1: Sunt sponsor la Formula 1, la McLaren.
0: Da? Oh, super, super.
1: Bitdefender e sponsor la Ferrari.
0: Da, nu, dar e ok, este în regulă. Și vorbeam cu doamna Trifă de acolo, super de treabă. M-am dus și am spus că fundația Psca e din 95. A început să râdă. Nu eram născut atunci când s-a înființat fundația. Bun, în sfârșit că ăsta a fost obiectul, m-am dus cu Mona. Ți-am întrebat-o dacă cu cursul valutar, cu d-asta, nu se simte nimic, ai la fel. Pentru că dacă te uiți după ce spun cei de la TV, era de la Catena, problemele românilor se reduc la 5 nene. Sunt cariile, mătreața, menstruația, balonarea și constipația. Adică astea sunt problemele la români. Altă problemă nu mai e nene, nu mai e absolut deloc. Da, mai bine nu te uiți la televizor și simți tu problemele în buzunar sau în viața ta conjugală.
3: Radio Sky FM.
2: Mi s-a pus întrebarea, ați fi de acord cu ITP-ul la oameni? Zic, de asta fac statele civilizate.
0: Sigur.
2: ITP-ul sigur. La mașină, nu ai voie să circuli cu mașina fără să ai ITP-ul făcut.
0: Corect.
2: La sănătate, nu te ia nimeni de mână, cel puțin în România, să zică te duci, pentru că prevenția salvează funcționalitatea. Dau un exemplu mic. Am văzut două cazuri de oameni care, cu toate că știau că au anumită afecțiune, au renunțat de la sine puterea să-și pună tratamentul și au venit la mine când a trebuit să zic nu mai am ce face, deja ești orb. Să zică, cum doctor, să orbesc? Că eu văd. Mă uit la dumneavoastră și vă văd. Da, dar nu-ți dai seama că, de fapt, vederea ta s-a strâns concentric și tu pe mine mă vezi undeva sub 2-3% din câmpul vizual normal. Deci tu mai ai 2-3% din vederea respectivă. Dar așa fără să simt, așa fără să am nimic? Da, pentru că boala care te orbește pe tine este o boală silențioasă, nu se simte, nu o știi că o ai.
0: Nu doare.
2: Nu se simte absolut nimic. Da. Și în momentul când îți dai seama că nu vezi, deja ai pierdut peste 95%, câteodată 99% din vedere și nu mai ai ce face.
0: Sunetul Constanța. Ai mulțumit domnului doctor Cucu. Sunt probleme, nene. Deci sunt probleme în afară de menstruație și balonare și mătreață și carii, ceea ce spunea sinteza din preambulul emisiunii. Bun, cum vă spuneam, am fost la Banca Transilvania după emisiunea cu domnul comandant. Dânsul îmi spunea, da, avem treabă și uite că facem față. Da? Și era vorba de mica Sicilie. Mica Sicilie, cei care au fost ieri duși la tribunal sau la judecătorie?
4: La tribunalul Constanța.
0: La tribunal și care erau foarte victorioși, erau foarte plini de ei, erau cu victorie, am piruit, am izbăvit, am...
4: Te dau și autografe, dacă aveau voie.
0: Au făcut dărgatul praf, adică s-au întors în arest.
4: S-au întors în arest, au fost trimiși deja la Poarta Albă. Pentru că dosarul s-a trimis în judecată. Nu mai sunt în arest preventiv, pentru că a fost dosarul trimis în judecată și așteptăm.
0: Și am înțeles că marea problemă e acolo, bun, trafic de persoane, dar erau și foarte multe minore.
4: Erau minore de 16-17 ani care au fost abuzate sexual de unul dintre ei.
0: Da.
4: Adică ce am citit și eu din stenograme.
0: Și partea proastă pentru ei, că cum dracu mai zici victorie, mai nu știu, că știi foarte bine ce fără de lege ai făcut și știi foarte bine câți scheleți ai în vestiar. În loc să cioc un mic nene și capul mic, pe vremuri când mă oprea un polițist când avea mașină, acum nu mai am mașină. A, dar domnul comandant mi-a zis că îmi pune și mie fiola dacă pe bicicletă.
1: Da?
4: Da?
0: Da, da, da. Și când pune și mie fiul și mi-a și puncte. Puncte de la ce? De la bicicletă? De la ce am carnet? De la mașină.
4: De la permis.
0: Da, de la permis. Da, foarte ciudat. În sfârșit trecem. Păi, pe vremuri, dacă mă oprea un polițist și eram în regulă, da, Păi, dacă știam că am ceva în neregulă, adică busem o bere, eram cioc mic nene, să-ți crească familia, între copiii la facultate, să dea Dumnezeu sănătate, 1.000.000 de euro, să câștigi la loto. Dar tu când ești revenit la mica Sicilie, când știai că ai atâtea bube în cap, că ai atâtea... Iar de data asta am înțeles că Dicotu a instrumentat super beton casul.
4: Da, e un rechizitoriu de 3.000 de pagini.
0: Da, așa. Sunt. Tu știi că există drone? M-am văzut în filme. Tu așa. Ai văzut aia, bâz, bâz. A fost un film de la unul care se făcea mic, furnică. Nu știu ce se făcea. Se făcea viespe.
1: Viespe se făcea.
0: Da. Au avut, bă, băiatule, au așa ceva în dotare.
1: Există.
4: Da, unul dintre inculpați a fost interceptat cu o dronă.
0: O viespe, nene, las-mă dronă, mă gândesc la daia rusească de care vine și te bombardează.
1: E ceva foarte mic.
4: Ceva foarte mic.
0: E un bâz-bâz de ăla. Un bâz-bâz de ăla care, îți dai seama, mergea pe acolo. Dar nu știu, mergea, o fi fost gândac de ăla, o fi de ăla, de lui Georgescu, deșteptarea în conștiință, de aia microchipuri de alea sau...
1: Gândac de Colorado. De Colorado.
0: Păi nu știu de Colorado, de Colorado.
4: Nu știu cum arată, dar știm că există așa ceva.
0: Nu, că dacă spui că e dron, înseamnă că bzea, că zicea că e o muscă. Dar dacă e de la gândăcel, de la care tic, tic, tic, tic, tic.
1: Și paripile lui scrie Alexandru Iancuza.
0: Asta de unde e scornit-o cu paripile lui? Da, deci în concluzie, nene, beliți ochii, că dacă nu... Adică dacă nu, pe mine m-a șocat, nu că au făcut fapte, că de când lumea și pământul or să fie oameni care vor face fapte în continuare, poliția îi prinde, îi băgă și așa mai departe. Dar să mai faci și meeting de ăla cu aplauze și cu victorii, am câștigat, am învins, e cam nasol, e foarte nasol. Ca drept dovadă că domnii de la DNA nu au de gând să liniștească, să pună Batista pe țambal. S-au dus astăzi?
4: În Vama, sunt descinderi în acest moment, în Vama Constanța Port. Angajații au fost scoși din instituție. Se pare că e vorba din nou de infracțiuni de luare de mită. Și în luna martie, anul acesta, a fost reținut Octavian Parfenie, șeful Vamii.
0: Partene, blegul ăsta, doar ce l-au pus în decembrie, a stat un an pe funcția de șef și după aia au pus cătușele.
4: Da, și ieri instanța l-a plasat sub arest la domiciliu.
0: Da, știi de ce au făcut așa? Pentru că una să arestezi, că ăsta era urmărit de anul trecut de foarte mult timp. E una să arestezi pe unul care fiind un agent de acolo, Vamal,
1: da.
0: Și una să arestezi șeful Vămii.
4: Adică
1: e și de imagine și de...
0: Nu, bre, e țintă. E țintă și e trofeu.
1: Mai bine da? Să nu-ți dorești să fii șef acolo.
0: Mai bine să nu-ți dorești să fii vameș, că dacă intri în clica aia și le dai apă la mare.
1: Cântarele cred că tot nu merg, nu?
0: Ha?
1: Cântarele merg?
0: Băi, cântarele, eu frăjeală cântarele alea. Nu, au scannerele, dar scannerele alea, am vorbit cu un domn de la vamă. Scannerele alea înregistrează la peste un metru. Deci nu de la roata mașinii, deci de la un metru. Deci dacă tu ai ceva sub metro la ciuciu trece. Plus că scannerul este al APC-ului și...
1: Păi numai în România se poate.
0: Că vama nu are bani să-și cumpere scanner de alea performante și le cumpărat APC-ul. Adică Ministerul Finanței nu are bani. Bă, măleși, dă-vă încolo de Golan și de Derbedei ce sunteți voi. Mai mult decât atât, cel care face mentenanța la scanner este un SRL care... Când vrea el face mentenanța, când nu vrea să strică scannerul. Și gata. Exact cum s-a întâmplat la poliția de frontieră,
1: da.
0: La Scomar sau ce au ei. Când au fost drogurile alea mari cu 3 tone, 3.000 de tone, 300 de tone.
1: Era mentenanță sistemul.
0: Da, era stricat.
4: Era stricat scannerul
0: era stricat.
1: Se mai strică și la reșel dreptul să strice.
0: S-a stricat exact atunci când a venit nava cu... Asta e ghinion. Deci e la ei acolo, e la ei acolo și oricum ar trebui să știe că e nasol, nene, și cu acoperirea, că sunt convins că oamenii ăștia care fac au acoperire, dar în momentul în care acoperirea are o problemă, tu te duci ca prostul la pușcărie și nici măcar nu, așa că stai pe sabia ta și nu mai pune botul la tot felul de acoperiri și acoperiții... Ăia care îți dau păpușarii nu se duc la pușcărie.
1: Niciodată.
0: Să duc numai păpușile. Nu mă refer la păpușelele de 20 de ani cu ochii albaștri.
3: Radio Sky FM.
5: Știți ce mi-a spus cineva? Eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai cu ștate mai vechi în ale politice mi-a spus următorul lucru. Că, zice, întâi ce m-a dat așa, Mical, nu știu, zice, ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lumea. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
0: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjiu de la Cumpăna.
5: Nu comparați că e rușinos, da. Eu am spus-o, era primar Făgădău la Constanța. Da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv Centenar, că așa se numește cel din Cumpăna. Așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, venise la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, acest din la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, și cu tine. Vedeți?
0: Da, și cu
5: asta
0: tine.
5: Este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
0: se duc
5: la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo?
0: Știu.
5: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim?
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
7: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanțe ne-au organizat în cursul serii trecute o acțiune cu forțe mărite în municipiu pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș.
3: Acțiunea a beneficiat de sprijinul inspectorilor din cadrul Registrului Auto Român și a polițiștilor locali. Astfel, au fost legitimate aproximativ 1300 de persoane, totodată fiind oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În urma activităților, polițiștii au aplicat 254 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 175.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 15 permise de conducere și au fost retrase 5 plăcuțe cu numere de înmatriculare. Totodată, în urma verificărilor efectuate cu sprijinul inginerului din cadrul Registrului Auto Român, au fost retrase peste 10 certificate de înmatriculare.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș. Meteorologii au emis un cod galben pentru județul Constanța. Potrivit ANM, acesta este valabil până la ora 21, iar în acest interval vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp, pentru 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general între 20 și 40 de litri pe metru pătrat. Totodată a fost emisă o atenționare meteo pentru zona Dobrogei valabilă până la aceeași oră. În acest interval vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină. Valorile termice vor scădea accentuat astăzi, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri despre faptul că în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina din județul Tulcea a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat și neexplodat. Potrivit reprezentanților MAPN, perimetrul a fost securizat, iar la fața locului s-au deplasat reprezentanții ai Poliției de Frontieră și SRI. Verificările tehnice au confirmat prezența unei cantități de 2 kg de exploziv în corpul obiectului. O echipă de specialiști a MAPN a neutralizat proiectilul în cursul serii trecute. Din dispoziția procurorului de caz, acesta a fost detonat controlat la fața locului într-un spațiu special amenajat. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța continuă cercetările în acest caz. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înnorări accentuate și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM.
5: Are!
0: Sky FM.

0: Un ce îmi scrie la mine în documentare, ci că un copil mititel, întreabă pe mama, mama, ce e acolo în burtă? Ce e în burtă acolo? Păi eu am o viitoarea ta surioară. A, și o iubești? Da, bineînțeles că o iubesc. Păi și, păi și atunci de ce ai mâncat-o? Ce? Vă mai spun bancul o dată? Că vă, la vine l-a scris aici, da? Ce? E, băi... Da, pe aia că l-a spus la vine, da.
1: Legea când a fost dată până la creasta coastei a fost dată pentru a pelicăni banii de către Ministerul Mediului prin consolidări de faleză. Era normal cât este zona de nisip, aia să fie zona pe care o administrează Apele Române și Mediu. Unde se termină situl la baza taluzului? De ce ai luat tu taluzul? Ei au luat pentru că este o zonă în care se fură bani prin diverse consolidări. Una, două, te trezești că el bagă un zid. A căzut consolidarea. A venit pentru asta au luat banii și legea a fost dată la vremea respectivă. Asta este motivul pentru unde dumneavoastră un pământ să fie dat către ape. Ce treaba o ea?
0: Haide, domnule, dar ce
1: legea
0: sunt...
1: este până la baza taluzului, așa ar trebui să fie făcută. Ei au dat-o 200 de metri de la creastă pentru a găsi o variantă, sifonarea de bani în condițiile în care trec la consolidarea malului. Ceea ce este nebunie. Dacă acest taluz, de exemplu, cum a fost la Eforie, ar fi fost cedat către administrații și administrațiile ar fi dat drumul să se consolideze prin construcții făcute în taluz, ai fi te trezit astăzi la ora asta ca o... Nu știu, ca la Monaco sau ca în altă parte, niște consolidări de mal făcându-se aceste construcții. Realitatea este asta.
2: Sunetul Constanței.
0: Da, se pare că s-a spart o cârdășie, dar bine, nu prea am încredere că de multe ori domnii de la DNA intră așa, fac vâlvă, fac vâlvă, fac vâlvă, după care se așează apele să limpezez și cârdășia nu e scoasă la iveală, adică să pune batista pe țembal. Așa cum se spunea. E legat, tu ai plajă?
3: Nu.
0: A, tu ai plajă?
4: Nu.
3: Tu ai plajă?
0: Nu. Nu. Înseamnă că nu o să ne calce DNA-ul, pentru că e destul de amplă ceea ce se întâmplă acum, e destul de stufos. Bine, au mai fost evenimente când au venit cu elicopterele și au luat pe vameși din diferite, toate familiile, nu numai din Constanța. Erau cu elicopterele, i-au dus 100 de vameși luați. Bine, atunci erau supărați că și paga era foarte mică. La acolo, la moldoveni, era de 30 de dolari, 50 de dolari, știi? Și au zis, băi, dă-o creacule, asta e, stricați piața și asta e mercurial. De data asta e mult mai complicat. În momentul acesta sunt percheziții la parchetul de pe lângă curtea de apel Constanța, adică la doamna Mergeani, care de nene, mă scuze, adică cum să controlezi, să o controlezi pe doamna Mergeani, cum să controlezi parchetul, cel mai tare parchet din Constanța. Au fost de dimineață percheziții la apele române. La apele armâne, da? Acolo, bineînțeles, o cruță de mangle. Le știm și noi, dar cine a putut să numere câte basculante cu alge moarte au fost scoase și au fost duse la groapa de gunoi? Nu, evidență, acolo e fără număr, fiecare pune cât vrea. Cine poate să contabilizeze și păgile care s-au dat anul trecut de la bișbarurile ilegale? Da, e vorba de câteva loturi de plaje care nu se pare că nu, așa zic oamenii ăștia, nu prea au fost atribuite în mod corect. Da. Vom trăi și vom vedea. Acum altcineva, un prieten mi-a dat telefon și mi-a zis că băi, are legătură cu domnul Uda?
4: Costeluda, da.
0: Costeluda, care e jupânul jupânilor de aici din Constanța. E singura groapă de gunoi care are contracte cu toată lumea și când te duci de la primărie și faci o demolare, faci ceva, ești obligat ca tot moloțul să-l duci la groapa domnului de gunoi al domnului Uda. Nu înțeleg ce legătură are domnul Costeluda, care am înțeles că nu este chiar ușă de biserică, nu?
4: Nu, a fost și arestat în 2013 pentru evaziune fiscală, dar a scăpat a fost reținut pentru 30 de zile, dar a scăpat de dosarul penal. Acum am văzut că în 2025, adică anul trecut, a obținut o autorizație de construire pentru un bloc în zona lacului Sudghiol. E destul de cunoscut în Constanța.
0: Da, deci e o încărcătură foarte mare. Da, poate se va sparte cârtășia, poate se vom ajunge și noi ca să fim corecți. Bine, eu am o problemă cu groapa aia de gunoi, da? Că indiferent cine construiește, ce construiește, cum construiește, trebuie să aibă contract cu domnul Uda, știi? De unde a ta putere la domnul acesta, la domnul Costel Uda? Da, poate că vom afla. Iar vom afla ce legătură au și autoritatea, Agenția Națională de Investiții în zonă rurală cu plaja, cu
4: domnule Arciu,
0: cu plăjele Armâne, cu parchetul de pe lângă curtea de apel și da, cu groapa de gunoi a GCG, cum se cheamă, CCG, a domnului Costel Uda. O persoană destul de controversată. Oricum, în Constanța noastră știți foarte bine că avem două mari probleme, da? O problemă să-ți găsești sufletul pereche. Bine, adică să nu te apuci să-l cauți la DNA sau acolo.
4: Eu nu
0: acolo,
4: mai caut pe nimeni, da? De mult timp.
0: Deci, cum vă spuneam, să-ți găsești sufletul pereche și a doua mare problemă, să găsești un loc de parcare.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Acolo este aprobat stadionul, teren de antrenament, pistă de atletism. Proiectul acesta de stadion este obligatoriu și se va întâmpla.
5: Când?
3: Păi anul acesta, în mod cert, se apucă firma care a câștigat construirea lui.
5: Da, pentru... a câștigat.
3: Da, da, era câștigat de anul trecut. Dar știți, cu contestația, ce s-a întâmplat, a durat, s-a amânat, uitați, aproape un an de zile. Aproape, da, un an de zile, asta în condițiile în care ce s-a întâmplat cu demolarea, cu rearanjamentul, acolo a plătit primăria. Plus valoarea contractului de 14,9%, care sunt câteva milioane de euro bune, le suportă tot primăria.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Agenția Standard & Poor's reconfirmă ratingul suveran al României, dar vede riscul ca dificultățile economice și politice să submineze planul de ajustare fiscală. Consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier încep mâine dimineață la Palatul Cotroceni. Val de atacuri cu drone alarmate ucrainene asupra Rusiei, inclusiv asupra capitalei Moscova, 4 persoane au murit. La noi vremea se va răci astăzi în majoritatea regiunilor și va ploua în vest, centru și sud, 22 de grade maxima termică. Acum la București sunt 15 grade. Președintele Nicușor Dan începe mâine consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. Din acest motiv, președintele l-a cerut partidelor să propună o majoritate stabilă care să poată susține viitorul guvern. Cu ce mandate vin formațiunile politice la negocieri, ne spune Amalia Bojescu.
3: PSD dorește o majoritate care să continue drumul european și euroatlantic, dar, spune președintele formațiunii Sorin Grindeanu, poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european. Socialdemocrații vor intra la consultări cu un mandat mai larg de negociere în anumite condiții.
4: Nu facem majoritate cu aur. Nu există varianta de a mai susține cu Iria Bolojan prim-ministru și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
3: UDMR dorește refacerea fostei coaliții și merge la consultări cu un mandat flexibil, dar nu va susține nicio formă de colaborare guvernamentală cu AUR. Colaborarea cu AUR este exclusă și de PNL și USR, la fel și cea cu PSD într-o viitoare guvernare. Este mesajul pe care cele două partide îl vor transmite la Cotroceni, președintele PNL Ilie Bolojan.
5: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
3: AUR dorește alegeri anticipate și va prezenta la Cotroceni un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor și reforma din administrație, iar grupul Pace Întâi România anunță că va susține orice executiv care sprijină mediul de afaceri și ia măsuri în beneficiul cetățenilor.
2: Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's avertizează că ar putea retrograda ratingurile României dacă actualul impas guvernamental se prelungește. Potrivit instituției, o astfel de situație ar reduce șansele ca țara noastră să diminueze deficitul bugetar până anul viitor. Pe de altă parte, Standard & Poor's susține că perspectiva ratingului ar putea fi îmbunătățită de la negativă la stabilă dacă deficitele fiscal și extern vor fi reduse semnificativ, iar economia își va reveni. Pentru atingerea acestui obiectiv ar fi necesar un consens politic larg privind măsurile de consolidare fiscală și adoptarea unui buget credibil pentru anul 2027. Vremea se menține instabilă și astăzi, însă mai puțin decât ieri, spun meteorologii. La această oră este în vigoare un cod galben care prognozează până la ora 21 ploi torențiale în sud-estul României, inclusiv în capitală. Oana Catrina, de la Administrația Națională de Meteorologie.
6: Atenționare meteorologică cod galben vizează aversele torențiale însemnate cantitativ, zonele afectate fiind județul Constanța, Călăraș, Ialomița, județul Ilfov și zona municipiului București, unde sunt așteptate a se acumula cantități de apă în general de 20-40 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci în partea de sud și de sud-vest a teritoriului mai semnificativ, cam cu 9, chiar 10 grade, condiții în care se vor înregistra valori de temperatură mai coborâte decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din anii, inclusiv în zona municipiului București, nu vor fi mai mult de 17 grade.
2: Este în vigoare și o informare meteo fără cod care anunță tot până diseară la ora 21 vreme instabilă în sud-est și vest și o scădere a temperaturilor. Și hidrologii au instituit un cod galben de inundații valabil pentru râuri din nordul Munteniei, sudul Banatului și al Dobrogei până mâine dimineață. Echipele de pompieri au intervenit în ultimele 24 de ore în urma avertizărilor meteo de ploi și vânt în 12 localități din 7 județe: Argeș, Caraș, Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Timiș și în municipiul București. Ei au acționat pentru a scoate apa dintr-o casă și 4 curți pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la 2 imobile, precum și pentru degajarea mai multor copaci. O mașină a fost avariată, transmite Inspectoratul General pentru situații de urgență.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări accentuate și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.
7: Victorie în semifinală pentru campioana României la fotbal feminin Farul Constanța. Echipa de pe litoral a reușit să întreacă pe Gloria Bistrița la limită cu 1-0. Formația de pe litoral a făcut un pas decisiv pentru calificarea în finala întrecerii. Returul dintre cele două formații va avea loc la Bistrița, miercuri 20 mai, de la ora 16.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la eveniment cu trei situri unice și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu Tropeon Traian, Adam Clisi și centrul Hamangia de la Cernavodă. Accesul este gratuit în intervalul orar 18:24. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii, dar și un concert, iar intrarea este liberă între orele 12 și 22. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisajul unei expoziții, accesul fiind gratuit în intervalul orar 18:24. Planetariul Constanța va oferi trei sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei la orele 20, 21 și 22 cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri despre faptul că în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina din județul Tulcea a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat, neexplodat. Potrivit reprezentanților MAPN, perimetrul a fost securizat, iar la fața locului s-au deplasat reprezentanții ai Poliției de Frontieră și SRI. Verificările tehnice au confirmat prezența unei cantități de 2 kg de explozibil în corpul obiectului. O echipă de specialiști din cadrul MAPN a neutralizat proiectilul în cursul serii trecute. Din dispoziția procurorului de caz, acesta a fost detonat controlat la fața locului într-un spațiu special amenajat. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța continuă cercetările în acest caz. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea a trei inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Potrivit reprezentanților DIICOT, inculpații au deținut și vândut astfel de substanțe între august 2025 și mai 2026. În urma perchezițiilor efectuate la locuințele inculpaților în orașul Cernavodă au fost găsite și ridicate diferite cantități de droguri, obiecte folosite la consumul și vânzarea acestora, mai multe sume de bani și alte mijloace de probă. În cauză a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru 30 de zile.
3: Farul are nevoie de o victorie pentru a spera la o prezență și anul viitor în Superliga. Marinarii, în cel mai rău caz, pot juca meciul de baraj contra celor de la Chindia Târgoviște. Și totuși, Farul, pregătit de Flaviu Stoican, speră să învingă pe ultima clasată Metalo Globus, iar Petrolul Ploiești să se încurce acasă cu Oțelul Galați. Meciul dintre Farul și Metalo Globus are loc luni 18 mai de la ora 20:30 de minute. S-au pus deja în vânzare biletele pentru partida ce va avea loc pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Prețul biletelor variază între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la peluze.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înnorări accentuate și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 16 grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Autobuzele de pe liniile 100C, 43C și 13 nu vor mai circula până în cap de linie Tom. Potrivit reprezentanților Citybus, din cauza problemelor de infrastructură din parcarea administrată de Centrul Comercial, mijloacele de transport în comun nu vor mai circula temporar până în cap de linie. Autobuzele vor întoarce la sensul giratoriu de la intrarea în parcare fără a mai intra în perimetru. Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se vor realiza în vechea stație aflată înainte de sensul giratoriu. Măsura este una temporară și a fost necesară din cauza degradării carosabilului din zonă. Consilierii județeni se întrunesc mâine de la ora 10 în ședință extraordinară convocată de îndată. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează modificarea actului constitutiv al societății drumuri județene Constanța, respectiv desemnarea administratorilor permanenți ai societății. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrativ-teritoriale județul Constanța, Consiliului Județean și președintelui instituției. Polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale au reținut doi bărbați suspectați de comiterea infracțiunilor de furt calificat, tentativă la furt și complicitate la furt calificat. Potrivit reprezentanților IPJ, din cercetări a reieșit faptul că în perioada aprilie-mai aceștia ar fi pătruns în interiorul a două apartamente din Constanța și Iagigea, de unde ar fi sustras mai multe bunuri și suma de 7.000 de lei. De asemenea, aceștia au încercat să pătrundă și într-un imobil din Mangalia. Cei doi au fost prezentați ieri procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propunere de sesizare a instanței de judecată, care a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări accentuate și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 14 grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Maraton. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Sport Maraton. Sunt Viorel Prejmeanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Iată și principalele repere ale ediției din această după-amiază. Luni 18 mai, de la ora 20:30, Farul Constanța și încheie participarea în actualul sezon din Superliga. În ultima etapă a play-out-ului, Marinarii pregătiți acum de Flavius Stoican vor juca pe propriul teren, pe arena centrală a Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu, împotriva celor de la Metalul Globus, un meci în care Farul, pentru a rămâne pe prima scenă balistica țării, are doar varianta victoriei. Rezultate interesante în Liga 3 de fotbal, ultima etapă, la fel ca și în Liga 4, unde Portul Constanța are două contracandidate pe măsură pentru un titlu județean. Constructorul Toprasar și Spată Tecrighiol sunt aproape de formația Portul. Toate acestea, dar și alte informații de la evenimentele sportive derulate la final de săptămână, în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Maraton.

0: FAO Constanța este în luptă deschisă pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării. Echipa pregătită de Flavius Stoican joacă în ultima etapă luni de la ora 20:30 de minute pe propriul teren, împotriva unei echipe deja retrogradată în Liga 2. Este vorba de ultima clasată Metalul Globus. Iată ce spune Flavius Stoican despre meciul cu echipa Metalul Globus.
1: Sperăm că atunci când începe meciul, la primul fluier al arbitrului, să fim foarte, foarte focusați, conectați, cu atitudine, pentru că depinde totul de acest meci și pentru a nu merge în continuare la baraj. La fel, suntem atenți și ceea ce se întâmplă în partidele celelalte, dar gândul nostru și focusul nostru este ca această partidă să terminăm învingătoare.
2: Sport Marathon.

0: Echipele Petro Oplești și Oțelul Galați. Farul Constanța trebuie să câștige această partidă. Este de părere și capitanul Farului Ionuț Larie.
1: Întâlnim singura echipă retardată în acest moment, dar o echipă care ne-a pus probleme în sezonul regulat. Trebuie să, nu știu, să ne montăm, să câștigăm și, din păcate, trebuie să așteptăm și un rezultat bun al Oțelului la Petro.
2: Sport Maraton.

0: Fotbaliștii Farului sunt montați pentru a obține o victorie, un succes extrem de important pentru Farul la finalul campionatului intern, disputa dintre Farul și Metalul Globus, ce contează pentru ultima etapă din play-out-ul Superligii. Are loc luni de la ora 20:30 pe arena centrală din cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Bogdan Țăru, jucătorul Farului, a declarat următoarele.
1: Un ultim meci cu o echipă care, chiar dacă a retrogradat, a arătat un fotbal bun ultimele meciuri. Din păcate nu mai stă la mâna noastră și trebuie să câștigăm indiferent de rezultatul care va fi în partea cealaltă pentru noi, pentru moralul nostru, pentru fani și pentru ce va fi, nu știm, pentru că este o incertitudine deocamdată.
2: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Numai puțin de 5 partide se vor desfășura în ultima etapă din play-out-ul Superligii la fotbal. Dacă FC Botoșan a fost învinsă de Csíkszereda cu scorul de 2-0, în rest toate celelalte competitoare vor evolua luni la aceeași oră. Farul are nevoie de o victorie împotriva celor de la Metalul Globus și așteaptă și rezultatul dintre Petrolul Ploiești Oțelul Galați. Meciul dintre Farul și Metalul Globus are loc luni 18 mai de la ora 20 pe stadionul central al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă cu prețul cuprins între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Trebuie menționat faptul că suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la cele două peluze.
1: Sport Maraton.
2: La Bamba!

0: Victorie importantă pentru Farul Constanța în campionatul intern feminin de fotbal. Echipa de pe litoral, care devine pentru al treilea an consecutiv campioana țării, a reușit o nouă victorie importantă în Superliga Feminină de Fotbal. Formația de pe litoral a reușit în etapa a 10-a play-off-ului să învingă în deplasare pe Fotbal Club Feminin Politehnica Timișoara cu 5-3, după ce gazdele au condus la un moment dat cu scorul de 3-1.
1: Sport Maraton.

0: 4 medale au cucerit pugilistele de la CSM Constanța, care au participat la Cupa României la box, între ce a avut loc în Eforie Nord. Între cele Cupei României la box feminin a adus o medalie de aur, una de argint, dar și două de bronz. În finala categoriei 75 de kilograme, Amalia Niță nu a avut niciun fel de probleme în finala competiției, depășind-o pe Mădălina Ciuma de la ringul Sălăjan Zalău la puncte 5-0. Medalie de argint pentru Ionela Dorina Șoacăț, iar cele două medalii de bronz au fost cucerite la junioare, de Cristina Linie Șoacăț la 50 de kilograme și Cristina Maria Filip la 60 de kilograme.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Polițiștii Constanțeni au fost sesizați în cursul serii trecute prin apel la 112 cu privire la un conflict produs între două grupuri de persoane în stațiunea Mamaia. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele investigații efectuate la fața locului a reieșit că în urma unui conflict verbal un grup de persoane ar fi adresat injurii unui alt grup, iar ulterior aceștia au început să se alerge pe bulevardul Mamaia. Toți cei implicați au fost identificați și legitimați, trei dintre aceștia fiind sancționați contravențional cu amenzi în valoare totală de 10.000 de lei. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că între cele două grupuri nu au existat agresiuni fizice. Meteorologii au emis un cod galben pentru județul Constanța. Potrivit ANM, acesta este valabil până la ora 21, iar în acest interval vor fi perioade cu averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp pentru 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general între 20 și 40 de litri pe metru pătrat. Totodată a fost emisă o atenționare meteo pentru zona Dobrogei valabilă până la aceeași oră. În acest interval vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii strâns se va cădea grindină. Valorile termice vor scădea accentuat astăzi, iar vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată. Autobuzele de pe liniile 100C, 43C și 13 nu vor mai circula până în cap de linie TOM. Potrivit reprezentanților Citybus, din cauza problemelor de infrastructură din parcarea administrată de Centrul Comercial Mijloacele de Transport în Comun nu vor mai circula temporar până în cap de linie. Autobuzele vor întoarce la sensul giratoriu de la intrarea în parcare fără a mai intra în perimetru. Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se vor realiza în vechea stație aflată înainte de sensul giratoriu. Măsura este una temporară și a fost necesară din cauza degradării carosabilului din zonă. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta înorări accentuate și temporar va ploua, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 14 grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj este practic finala campionatului intern de fotbal. Play-off-ul Superligii la fotbal a ajuns la etapa 9, rundă în care Universitatea Craiova, proaspăta câștigătoare a Cupei României, se întâlnește cu Universitatea Cluj. Este duelul primelor două clasate. Craiovenii își doresc eventul în acest sezon, iar Clujul, după ce a pierdut finala Cupei României în dauna echipei oltene, își dorește revanșa. Mult așteptatul derby dintre cele două formații are loc duminică de la ora 20:30. Tot în play-off și tot în etapa 9, FC Argeș Rapid 2-2 și Dinamo CFR Cluj 0-0. În play-out, Cixerada Mircura Ciuca a întrecut pe FC Botoșan cu 2-0. Luni de la ora 20:30, numai puțin de 4 partide vor avea loc. Fotbal cum Hermannstadt FCSB, Petrolul Ploiești Oțelul Galați, Farul Metaloglobus și Unirasul Bozia UTA Arad.
1: Sport Marathon.

0: S-a încheiat și sezonul Ligii a doua de fotbal, play-off-ul, și-a derulat partidele din etapa a 10-a. Sepsi, Chindia, Târgoviște 1-1, Corviuno, Hunedoara, deja promovată pe prima scenă fotbalistică al țării, a terminat la egalitate meciul de acasă 1-1 cu FC Bihor Oradea, iar Clubul Sportiv al Armatei Steaua fotbal cu Voluntari 2-4.
1: Sport Maraton.

0: După ce a câștigat aurul în cadrul Cupei României la Bos, între ceea ce a avut loc la Eforie Nord, Amalia Marianiță se pregătește împreună cu lotul național înaintea startului la turneul internațional din Italia. Sportiva de la CSM Constanța este pregătită de antrenorii Mihai Constantin și Gabriel Oaidă.
1: Sport Maraton.

0: Potul Constanța rămâne în continuare lider în Liga 4 de fotbal, dar Constructorii Toprajsari și Spata Terkirghiol sunt la un singur punct distanță de lider. Iată rezultatele consemnate în etapa cu numărul 27 din Liga 4 de fotbal. Spata Terkirghiol, Aurora, 23 august, 4-1. Porton, Poseidon Limanu, 2 mai, 2-2. Gloria Arbești, CSU Murfatlar, 0-2. Victoria Cumpăna, CSU Ovidiu, 6-1. Știința Poarta Albă, Clubul Sportiv Eforie, 4-4. Viitorul Copadin, Constructorii Toprajsari, 1-6. Meciurile CSU Lumina, Viitorul Hârșova și Clubul Sportiv Lăvădar Mihai Cocălnicianu s-au omologat cu 3-0 în favoarea gazdelor la Masa Verde, pentru că echipele adverse s-au retras din campionat.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: O luptă interesantă pentru desemnarea campioanei județene la fotbal în Liga 4. Portul Constanța se menține în continuare pe prima poziție, dar pe podium se mai află alte două formații care își doresc același lucru, Constructorul Topraisar și Sparta Techirghion. Cele trei formații sunt despărțite doar de un singur punct. Portul Constanța este pe prima poziție cu 68 de puncte, Constructorul Topraisar are 67 de puncte, Sparta Techirghion tot 67 de puncte, ocupă locul 3. În etapa viitoare, Liga 4 programează runda cu numărul 28. Pe 23 mai vor avea loc meciurile CSU Murfat la Clubul Sportiv Victoria Cumpăna, CSU Vidu Știința Poartă Albă, Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Năvodar, Mihai Cogălnicianu, Portul Constanța, Poseidon Limanu, Clubul Sportiv Lumina, Viitorul Hârșova, Viitorul Copadin și Constructorul Topraisar, Sparta Techirghion.
1: Sport Maraton.

0: Sorana Cârstea, locul de 27 în ierarhia mondială, eliminată în semifinalul turneului de la Roma de Coco Gauff în două seturi, se pregătește pentru a lua startul la turneul parizian Roland Garros. Este un nou turneu de Grand Slam ce se va desfășura în perioada 24 mai-7 iunie. După parcursul din capitala Italiei, Sorana Cârstea își dorește să aibă din nou un parcurs foarte bun și în competiția franceză. Pe de altă parte, sportiva noastră va juca și la Queen's Club, turneu pe iarbă de 500 de puncte. Vă reamintim că sportiva noastră a ajuns în semifinala turneului de la Roma, a eliminat rând pe rând pe Tatiana Maria, Arina Sabalenka, Linda Noskova și Elena Ostapenko.
1: Sport Marathon.

0: finalul de săptămână a adus un stagiu de arbitraj în kickboxing ce a avut loc în sala de sport Urban Legend Academy din Constanța. Sportivii secției kickboxing și clubul sportiv Marea Neagră alături de sportivii de la Urban Legend au participat la un stagiu de arbitraj în kickboxing. Stagiul a fost condus de Dan Clonță, șeful comisiei de arbitraj în kickboxing din cadrul Federației Române de Arte Marțiale. Cu această ultimă informație, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune cu forțe mărite în municipiu pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș.
3: Acțiunea a beneficiat de sprijinul inspectorilor din cadrul Registrului Auto Român și a polițiștilor locali. Astfel, au fost legitimate aproximativ 1300 de persoane, totodată fiind oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În urma activităților, polițiștii au aplicat 254 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 175.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 15 permise de conducere și au fost retrase 5 plăcuțe cu numere de înmatriculare. Totodată, în urma verificărilor efectuate cu sprijinul inginerului din cadrul Registrului Auto Român, au fost retrase peste 10 certificate de înmatriculare.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă 23 mai la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu mai multe situri, și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu, Tropeul Traian, Iad Anclisii și centrul Hamangia de la Cernavodă. Accesul este gratuit în intervalul orar 18:24. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii, dar și un concert, iar intrarea este liberă între orele 12 și 22. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisajul unei expoziții, accesul fiind gratuit în intervalul orar 18:24. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei la orele 20, 21 și 22, cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri despre faptul că în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina din județul Tulcea a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat neexplodat. Potrivit reprezentanților MAPN, perimetrul a fost securizat, iar la fața locului s-au deplasat reprezentanții Poliției de Frontieră și SRI. Verificările tehnice au confirmat prezența unei cantități de 2 kg de explozibil în corpul obiectului. O echipă de specialiști din cadrul MAPN a neutralizat proiectilul în cursul serii trecute. Din dispoziția procurorului de caz, acesta a fost detonat controlat la fața locului într-un spațiu special amenajat. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța continuă cercetările în acest caz. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Totodată noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
1: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
1: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky.

Hasta la

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune cu forțe mărite în municipiu pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență și a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș.
3: Acțiunea a beneficiat de sprijinul inspectorilor din cadrul Registrului Auto Român și a polițiștilor locali. Astfel, au fost legitimate aproximativ 1300 de persoane, totodată fiind oprite pentru control peste 700 de autoturisme. În urma activităților, polițiștii au aplicat 254 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 175.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 15 permise de conducere și au fost retrase 5 plăcuțe cu numere de înmatriculare. Totodată, în urma verificărilor efectuate cu sprijinul inginerului din cadrul Registrului Auto Român, au fost retrase peste 10 certificate de înmatriculare.
2: Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Nadia Ilaș. Noaptea muzeelor va fi organizată sâmbătă 23 mai la Constanța, iar vizitatorii vor avea acces gratuit în cadrul mai multor instituții de cultură. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie participă la eveniment cu mai multe situri, și anume edificiul roman cu mozaic, mormântul pictat Hipogeu, Tropeul Traian, Iad Anclisii și centrul Hamangia de la Cernavodă. Accesul este gratuit în intervalul orar 18:24. La Muzeul de Artă se vor desfășura mai multe ateliere creative pentru copii, dar și un concert, iar intrarea este liberă între orele 12 și 22. Muzeul de Artă Populară va organiza un târg de meșteri populari și vernisajul unei expoziții, accesul fiind gratuit în intervalul orar 18:24. De asemenea, Planetariul Constanța va oferi 3 sesiuni gratuite de observații astronomice în aer liber pe platforma din fața cupolei la orele 20, 21 și 22, cu 35 de locuri fiecare. Noaptea Europeană a Muzeelor se află în acest an la cea de-a 22-a ediție. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri despre faptul că în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina din județul Tulcea a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat neexplodat. Potrivit reprezentanților MAPN, perimetrul a fost securizat, iar la fața locului s-au deplasat reprezentanții Poliției de Frontieră și SRI. Verificările tehnice au confirmat prezența unei cantități de 2 kg de explozibil în corpul obiectului. O echipă de specialiști din cadrul MAPN a neutralizat proiectilul în cursul serii trecute. Din dispoziția procurorului de caz, acesta a fost detonat controlat la fața locului într-un spațiu special amenajat. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța continuă cercetările în acest caz. Consilierii județeni se întrunesc mâine de la ora 10 în ședință extraordinară convocată de îndată. Aceasta se va desfășura în format videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Două dintre acestea vizează modificarea actului constitutiv al societății Drumuri Județene Constanța, respectiv desemnarea administratorilor permanenței societății. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrative teritoriale județul Constanța, Consiliului Județean și președintelui instituției. Finanțarea noului corp de clădire pentru Spitalul Mama și Copilul va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 350 de paturi noi, secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Totodată noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.